سلام شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی پلتفرم

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، پلتفرم بین المللی

0: پیوند دهنده کسب و کار، نوآوری و شهرسازی توجه فرمایید. در چارچوب 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که از 17 تا 22 مهر در شهر باکو برگزار خواهد شد، برای نخستین بار مرکز کسب و کار و نوآوری آغاز به کار می کند. این مرکز با محوریت شعار مسکن برای همه، شهرها و سکونت‌های امن و پایدار ایجاد شده و اهداف اصلی آن حمایت از راهکارهای نوآورانه برای مقابله با بحران جهانی مسکن، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به سازوکارهای اجرایی مؤثر عنوان شده است. در چارچوب برنامه ویژه این مرکز، برگزاری 15 نشست تعاملی با موضوع کاربرد عملی زنجیری ارزش شهرسازی پیش بینی شده است. در این نشست ها پروژه های واقعی و تجربه های موفق در زمینه شهرسازی پایدار از سوی شرکت های بزرگ، نمایندگان کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین انجمن های مختلف تجاری ارائه خواهد شد. جمیله اسماعیل زاده، رئیس بخش شرکت عملیاتی 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی آذربایجان، درباره این رویداد اعلام کرد که به منظور حمایت از کارآفرینان جوان و ابتکارهای نوآورانه، پاویون استارتاپ نیز فعالیت خواهد کرد. همچنین دیدار استارتاپ ها با سرمایه گذاران، نشست های شبکه سازی و برنامه های منتورینگ نیز در دستور کار قرار دارد. جمیله اسماعیل زاده گفت
1: 15 یخن پانل مذاکره تشکیل olunacak. Ondan çok ülkeden 14 startup'ın iştirakiyle
0: نزدیک به 15 پنل تخصصی برگزار خواهد شد. همچنین غرفه هایی با حضور 14 پروژه استارتاپی از بیش از 10 کشور برپا می شود. همه این برنامه ها این امکان را فراهم می کند که نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی، از شرکت های بزرگ گرفته تا کسب و کارهای کوچک و انجمنهای تخصصی، نمونه های عملی و واقعی حل مشکلات شهرسازی و تأمین مسکن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و این تجربه ها را به طیف گسترده تی از جامعه معرفی کنند. گفتنی است این ابتکار از منظر شکل‌دهی به شهرهای پایدار و ترویج الگوهای آینده شهرسازی به عنوان یک پلتفرم مهم بین المللی ارزیابی می گردد. انتظار می رود تجربه ها و همکاری هایی که در چارچوب این مجمع شکل می گیرد فرصت های تازه ایرانی برای کشورهای منطقه فراهم کند. همچنین تأکید می شود که برگزاری این رویداد جایگاه شهر باکو را به عنوان یک مرکز بین المللی نوآورانه و توسعه شهر

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پیروزی آذربایجان و تغییر توازن و قوا در منطقه توجه فرمایید. ارمنستان که در طول تاریخ همواره تلاش کرده تحت حمایت یکی از قدرت‌های خارجی به حیات خود ادامه دهد، پیشتر تحت نفوذ روسیه قرار داشت و امروز نیز به ابزاری سیاسی در دست فرانسه تبدیل شده است. فرانسه می‌کوشد سیاست نوع استعماری خود را به قفقاز منتقل کند و برای این اهداف از ارمنستان بهره ببرد. همان سیاستی که امروز در آفریقا با شکست و افشاگری روبرو شده، اکنون قرار است در قفقاز جنوبی نیز اجرا شود. رفتارهای ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قبال منطقه نیز بخشی از همین سیاست ارزیابی می شود. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف تاکید کرده است، رهبران خارجی که امروز در ارمنستان تلاش می کنند خود را قهرمان نشان می دهند، در سال 2020 نیز در قدرت بودند. اگر واقعا قصد حمایت از ارمنستان را داشتند، باید در همان زمان وارد میدان می شدند. اما واقعیت نشان داد که هیچ نمایش سیاسی قادر نیست در برابر اراده و قدرت آذربایجان ایستادگی کند. کاهش سریع محبوبیت ایمانوئل ماکرون در داخل فرانسه نیز نشانه ای از ناکامی سیاست های اوست. تلاش برای دامن زدن به روحیه انتقام جویانه در منطقه و اعمال فشار بر جمهوری آذربایجان تا کنون نتیجه ای در پی نداشته است. Naqif Həmzəyev də rəy mürəd qoft.
1: 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın məğlub olması, kapitulyasiya aktını imzalaması və bu proseslərdə
0: Dər cəngi dövrümə Qarabağ Rusiya nə təvanəst əmələn Ermənistan ro az şikəst nəcat dəhət və Ermənistan şikəst qurdu və təslim şud ki, in həm bəis sərdi rəvabit du kişvər Rusiya və Ermənistan gərdid. لذا ارمنستان مجبور شد دنبال حامی دیگری بگردد و بدون صورت فرانسه جای روسیه را گرفت. فرانسه هم به روسیه تسلیحات نظامی ارسال نمود و هم در هر جهت از ارمنستان حمایت می کند. با پیروزی سال 2020 الهام علیف رئیس جمهور کشورمان نیروهایی را شکست داد که دهها تلاش می کردند از مسئله قره‌باغ برای مدیریت و کنترل منطقه استفاده کنند. جنگ 44 روزه وضعیت ناعادلانه ای را که حدود 200 سال در قفقاز شکل گرفته بود از میان برد. به همین دلیل پیروزی آذربایجان از نظر تاریخی و سیاسی اهمیت بسیار بالایی دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان پیروزی آذربایجان و تغییر توازن قدرت در منطقه.

0: açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: شنوندگان محترم، حالا شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط آذربایجان و لیتوانی در مرحله نوین توجه فرمایید. روابط دیپلماتیک میان جمهوری آذربایجان و جمهوری لیتوانی در حال حاضر از طریق اعتماد متقابل و همچنین سازگارهای مشارکت نهادی به سطحی عالی ارتقا یافته است. در سالهای گذشته طرفین موفق شدند چارچوب مستحکم و در این حال خطی عمیق و راهبردی را شکل دهند. در ادامه این دستاوردها سفر رسمی نخست وزیر جمهوری لیتوانی به آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با نخست وزیر لیتوانی مسائل مهمی را که در مرکز روندهای همگرایی میان دو منطقه قرار دارند مورد بحث قرار داد. کشورهای اروپای شرقی به ویژه لیتوانی که از ابتکارات جهانی امنیتی که از سوی باکو مطرح شده به طور کامل حمایت می کنند. در این دیدار اینگار روگنینه با تاکید بر این نکته اعلام کرد که دولت لیتوانی همواره از نزدیک شدن روابط میان اتحادیه اروپا و آذربایجان در راستای تامین امنیت و ثبات حمایت می کند. در شرایطی که بی‌ثباتی در قاره اروپا رو به افزایش است و در مناطق همجوار نیز درگیری‌های نظامی ادامه دارد، همکاری میان کشورها اهمیتی ویژه یافته است. باکو با ایفای نقشی فعال در مدیریت کریدورهای ترانزیتی شرق غرب به حفظ معماری امنیتی اروپای شرقی کمک می‌کند. رویکرد رهبری لیتوانی به این مسئله نشان می‌دهد که روندهای همگرایی با آذربایجان به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت در قفقاز نه تنها یک گام دیپلماتیک حسن نیت آمیز بلکه تصمیمی راهبردی برای جلوگیری از آشفتگی جهانی به شمار می آید. سفرهای منظم مقامات لیتوانی به کشورمان نیز معید جایگاه قدرتمند آذربایجان در عرصه سیاست بین الملل است. در جریان این دیدار رئیس جمهور الهام الیوف بازگشت ده ها هزار نفر از آوارگان جنگی سابق به سرزمین های اجدادی خود را دستاوردی مهم ارزیابی کرد. همچنین وی با اشاره به خطر مین‌ها در مناطق آزاد شده خاطر نشان ساخت که این مسئله روند بازسازی را به طور جدی کند کرده است. در این دیدار حوزه های آموزش و همچنین مدیریت به عنوان محورهای اصلی همکاری های آتی مورد تاکید قرار گرفتند. طرفین همچنین بر ضرورت فعالتر شدن سفرهای متقابل هیئت های رسمی تاکید کردند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط آذربایجان و لیتوانی در مرحله نوین.
2: یک روح یک میهن،

0: میراثی که جهان را می پیماید. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می کنیم به مطلبی تحت عنوان الگوی توسعه پایدار جمهوری آذربایجان در سایه چالش های جهانی توجه فرمایید. امروز در جهان میان قدرت های بزرگ جهانی برای حفظ نفوذ و کنترل بر منابع رقابت شدیدی جریان دارد. این رقابت بیرحمانه اغلب با درگیری های نظامی همراه است. کشورها و زیرساخت های نظامی و اقتصادی ویران می شوند و مردم آسیب می بینند. در چنین شرایط پیچیده بین المللی، ثبات داخلی و روند توسعه پیوسته جمهوری آذربایجان توجه ویژه‌ای را به خود جلب می کند. سیاستی که کشور ما دنبال می کند هم به حفظ ثبات در داخل کمک می کند و هم جایگاه جمهوری آذربایجان را به عنوان یک شریک قابل اعتماد در عرصه بین المللی تقویت می نماید. گام هایی که در جهت عادی سازی روابط با ارمنستان برداشته شده است، تداوم روند توسعه اقتصادی و ایجاد شراکت های جدید نشان دهنده رویکرد عملگرایانه جمهوری آذربایجان است. در این حال

نقش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا اهمیت راهبردی کشورمان را بیش از پیش افزایش داده است. برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل در جمهوری آذربایجان نیز نشان می‌دهد که دولت آذربایجان نسبت به مسائل جهانی با حساسیت و مسئولیت پذیری برخورد می‌کند و این رویکرد از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد قدردانی قرار گرفته است. جمهوری آذربایجان در برگزاری چنین رویدادهای مهم بین‌المللی تجربه غنی دارد. پروژه‌های گسترده بازسازی و نوسازی که در قره‌باغ در حال اجراست می‌تواند به عنوان نمونه از شهرسازی مدرن معرفی شود. این تجربه علاوه بر آنکه در سطح بین‌المللی به اشتراک گذاشته می‌شود، زمینه را برای بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تسریع روند توسعه کشور نیز فراهم می‌کند. در مجموع، رویکرد جمهوری آذربایجان نسبت به تحولات جهانی، ابتکارهایی که کشور ما مطرح می کند و اهمیتی که برای همکاری های بین المللی قائل است، جایگاه آن را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و باثبات در عرصه جهانی بیش از پیش تقویت می کند. این امر را می توان نتیجه سیاستی سنجیده و هدفمند دانست که جمهوری آذربایجان در پیش گرفته است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان الگوی توسعه پایدار جمهوری آذربایجان در سایه چالش‌های جهانی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.